0: Se kayan kar lindi ba da ni se kayan kar lindi sonum che ni se kayan kar lindi pitup che ni se kayan kar lindi wa ka yag ni se ka e lu an kar ka wa ka zo tar karu long a chen dai ni se ka lu an kar ka war ka me to ser chen jan dai ni se ka lu an kar ka war tang zo mdam ser un chen dai ni se ka lu an kar ra chen ga a cham na to ra chen kang ga zo dai ni se ka lu an kar na mar zo a cham na ki karu thang a tang dai ni se ka lu an kar sang o cha ka cham na cha tang o jam dar chang dai ni se ka lu an kar tar jali ra chen na ser zo o mi kon dai ni se ka Shik zawi rigna nawar chini se karja kewi rigna jiman gu nisi karja meni rigna yinba langni se kasi tarin sorchon shiga yi gu nisi karja watang langi kimchikintag nisi karto kapag langi karjo si nisi kargin pito langi nsowaro nisi ka. He tayang gawali karun dirto pandor di tamri zochik chanan da muzgi nisir ka serje chanzgire la. Tayang rawar gobji karjini nisi kartag rama jamu jipa yi nisi kartag ni sangin janda yi nisi karnaga lawan chonda yi nisi karsaramak tonga kamnani nisi karta tamchin gwari jipa yi nisi ka. Что ланкер кашок контро тон дево ини се кэ ланкер кэ джан чара ма джан мунда ини зер кэ зер джан згрела я тар кача манан чин джони се кэ кпа ран на чан джони се кэндо ар джиг джан манар та на мини се кэ кача ча ча манан нян на мини се кэ ньо хэ тера ла мо я ла цэг ма га ньо ньо я ла ньо ньо дама я ла ндага ин а карче ва ма кэ со не кэ ян та ше ян чи цэг бо я сер джи я та тера ни зон те че чэ кэ чэ си гэ ша ла ман джо я чэ сум гэ тон тон мун джава кара ти се ни ни бара нян пэр юн го ни то юн а цэн гэр се мур гун а ня ма ши кэ рэ ма тэн ан я хололо мача гашик зале мача ва ерта санжиг рысым дортага кынга нур саналон шиг монур ка кынга андыг сасанры токырлы ка кынга шан сасайжон рамон дага кынга чикын гора мукуном га кынга го карджага кынга кока ва га кынга кали нерчен бар бир ела лонта тар гуджиг жиг ела соным жамсон чичи ела ван та ярдан пемпел ела лиланан ми мен бижави шонга цела гами цехо ме ка шонга нур ла комен замбала и шонга тирсым кента ком чыксым га шони траси мондын ше
1: Yeah, yeah, quatin si tiran lensin jili jasi nyan khan nan ba yang chi ndamu shapa nyan mu zig artawa yinu tiji si si ningu.
0: Oh yeah, quatin si.
1: Yadana trashi dila.
0: Trashi dila.
2: Ahtam tang ahtam zimi, sim tang sima bich. Tun tang tun galang ni, li tang li jab chuk.
1: 我们那我是个农村姐，刚刚就农村那年不是干事是。呀，就得么？得么因？就得么？啊，得么因？得么因？大同跟咱这个村里，不是讲你要从那去点这些个？呀呀呀，
3: 果真是。这个呢，他们几人给家乡人看那帮我这是个呢？俺从那个工作中，真的也出个，俺娘婆没转嘛事啦。
1: じゃあ、ともプモジャマとそんじゃな、シャパランで、チョンリズク、アルガインで、ジーティオンズグナ、チョンアナントスクで、ランドラチェットシギジダリタジギナス。
3: おと、タニストン、ジャブデングワルタネウディングアランガチンディン。あ、タネタニストンチェルググロン、チョンソロクルタネン、ランドラズガシギダリ、シャルカドン。
1: じゃあ、じゃあ、タチョランゲソニアナシャパシムズヒチェル。
3: 아다나카글라카니 잡츠즈 히드무즈무니 비키 쇼샤판데 키 수사차 슈노 사챤나 쇼 사챤다니 샤판데 시 카르선데런 시 살브나무 시 아 따다 당 춘니 노츠므나 시 가 다츠누 응 기즈누가 추신그니 크레타 양츠도 모마즈 미크 리 다케니 노니 샤파니 테니 카르선데런 시 데 겐젠다 노무이 노게 아니스나무 시 무르상 도 시긴 드다오크 당 거겐긴 지나 겐긴 동삼무이무
1: じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じ
4: Я та тирнг нямазур кармазур